0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ahli Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ahli Ibrahim إنك حميد مجيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر